0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Привіт! З вами Альона Катіон. І мені майже, як і завжди, готова допомогти Юлія Локтіонова. І говоритимемо цього разу про слова, значення яких змінилось для українців під час війни. Тобто про слова, які сьогодні можуть мати подвійне значення.
2: А таких в українській мові чимало. Пропоную зосередитись на 5 з них, які досить часто зустрічаються в популярних музичних композиціях. Отже, про приліт – зрозуміло. Раніше ми думали про птахів, а тепер про звуки вибухів. Те ж саме стосується і граду. Для нас це вже не просто опади, а звуки реактивних систем залпового вогню. Мопеди тепер теж не тільки різновид літнього двоколісного транспорту, але і ворожі дрони-камікадзе з характерним звуком. І все це викликає тривогу, не тільки психологічно, але й повітряну. А от бавовна нас радує. Звісно, і як основа якісного одягу, але насамперед, як ознака вибухів на території ворога.
3: Бавовна, бавовна, Белгород не спить і Ольга Петровна.
1: Дякую, Юлія, як завжди, пізнавально. А вам, радіослухачі, нагадую, що це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітаю! З вами Альона Катіон, і сьогодні поговоримо про одну із найрозповсюдженіших помилок, якою допускаються при спілкуванні. Говорити українською чи на українській? Усі крапки над «і» допоможе розставити Юлія Локтіонова.
2: Як коментує мовна експертка Ксенія Угненко, говорити можна трьома способами. Якою мовою, як і як? Пояснюємо. Говорити якою мовою? Українською, китайською, італійською або говорити як? По-українськи, по-китайськи, по-італійськи. Або ще говорити як? По-українському, по-китайському, по-італійському. Так, усі три варіанти є правильними. Українською, по-українськи, по-українському. Говорити на мові не можна. Говорити на українській, на китайській, на будь-якій мові світу – це помилкові словосполучення.
1: І вони виникли внаслідок російського аналогу.
2: Саме так.
1: Сподіваюсь, що тепер усі говоритимуть по-українськи правильно. Юлія, дякую за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіо «Хвилі Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: дії. Чуєш головне і відчуваєш. Це Нова Лайн.
1: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне. Я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітаю, з вами Альона Катіон. У повітрі запахло весною, а скоро додадуться ще й пахощі сезонних квітів. З цього приводу разом із Юлією Локтіоновою пропоную згадати їхні назви українською. От яка твоя улюблена весняна квітка?
2: Я обожнюю запашний бузок. А ще мені подобається конвалія. І півонії я люблю, зокрема ніжно-рожеві. А особливі спогади з дитинства в мене про фіолетові півники.
1: А мені ще подобається стокротка. Вона дуже нагадує мої улюблені осінні квіти – айстри.
2: Я прямо відчуваю цей квітковий запах. До речі, правильний наголос саме квітковий, бо стосується квітів. А квітковий – це про органи розмноження за допомогою квіток.
1: Дякую, Юлія, за ароматну атмосферу. Нагадую, це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

музичного стилю. На Новолайн. Це Новолайн.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Социальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Radio Station. Nova Line.

Українською іншомовні слова можна замінити. Аналогія – на подібність. Анестезія – це знеболення. Анулювати – скасувати.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Усім привіт! Мене звати Альона Катіон, і сьогодні обговоримо вживання закінчень в українських прикметниках. Більш детально про це розкаже Юлія Локтіонова.
2: Пропоную подумати, скільки разів ми чули фрази «зворотній зв'язок», «природній колір волосся», що було так м'якенько наприкінці слова. Але це два винятки. «Не мій», «дній», «а тний», «дний». І ніяк інакше, наголошує мовна експертка Ксенія Угненко. За її словами, треба давати зворотний зв'язок. Медаль має зворотний бік, усмішка природна, колір природний.
1: Дуже тобі вдячна, Юлія, за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
5: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
3: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 18 населених пунктів Харківської області. Понад 400 мешканців Харківщини отримують одноразову грошову допомогу. У червні вдвічі зросла кількість евакуйованих у транзитному центрі Харкова. Протягом тижня фахівці КП «Міськсвітло» усунули близько 60 аварійних ситуацій. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 18 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 8 осіб. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 238 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 41 932 особи. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак противника. Загарбники намагалися просунутися поблизу населених пунктів Козача Лопені, Збицьке, Стариця та Охрімівка, а також у напрямку Кутьківки, Лимана та Вовчанських хуторів. На Куп'янському напрямку зафіксовано одну спробу ворога атакувати у бік Шиківки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. За дорученням начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова, його заступниця Віта Ковальська взяла участь у засіданні профільної комісії з питань надання матеріальної допомоги мешканцям регіону. Під час засідання розглянули 434 звернення громадян щодо надання одноразової адресної грошової допомоги за рахунок коштів обласного бюджету у зв'язку зі складним матеріальним становищем, спричиненим надзвичайними обставинами. За результатами роботи комісії матеріальну допомогу призначено 428 мешканцям області на загальну суму 6,2 мільйона гривень. У транзитному центрі Харкова у червні удвічі у порівнянні з травнем збільшилась кількість евакуйованих. За словами координатора центру Сергія Мусієнка, нині тут щодня приймають близько 120 людей. Після евакуації людям видають гуманітарну допомогу, допомагають знайти житло або поселяють у гуртожитки, розповів Сергій Мусієнко. Він зазначив, що за останній місяць кількість евакуйованих збільшилась удвічі. Координатор нагадує, що для заявок щодо евакуації працює цілодобова гаряча лінія 203. Протягом тижня фахівці КП «Міськсвітло» усунули близько 60 аварійних ситуацій на мережах зовнішнього освітлення. Також вони замінили 500 опор, 17 світильників та 75 ламп. Ще близько 140 світильників комунальники відремонтували. Загалом за тиждень фахівці підприємства відновили роботу 550 метрів мереж. Крім того, вони демонтували 9 незаконних рекламних конструкцій та пофарбували понад 80 елементів мережі освітлення. За даними Нацбанку України, 24 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 88 копійок, євро 51 гривня 10 копійок, польський злотий 11 гривень 92 копійки. 25 червня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями, проте істотних опадів не передбачається. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 19 градусів вночі до плюс 25 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Тримайся лінії хітового настрою. Нова Лайн.

українській мові приказка «виросли на одному полі» означає мати спільний досвід або обставини бути близькими в чомусь.

Налаштовуйся на літо. Нова лайн запалює хіта.

В Україні 7-ма година. Реклама. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.

0: Социальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальна реклама.
2: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
7: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Замість слів «сварити» або «критикувати» можна влучно сказати «милити шию», «читати нотації», «давати прочуханки» або «знімати стружку».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: на Nova Line.
1: Привіт! У найближчі хвилини на вас чекає знайомство зі свіженьким релізом української співачки Ліди Лі. Називається композиція «Танці» і, за словами виконавиці, цей трек про свободу робити те, що ми хочемо. Зокрема, робота концентрується на жіночих почуттях, а саме боротьбі зі стереотипами. Важливою складовою релізу є й відеокліп, де в більярдній залі співачка опиняється з найсильнішою людиною світу та Європи – Олексієм Новіковим. Ну а по звучанню трек відповідає своїй назві. Це сучасна танцювальна музробота, яку ми послухаємо просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.
2: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: прослушка на Nova Line.
1: Кілька місяців тому Ліда Лі розірвала мережу спільним треком з її коханим Даніелем Салемом. І зараз виконавиця продовжує дивувати. Свіжа композиція «Танці» про злам стереотипів, а також свободу, яка відчувається в ліриці цього релізу. Більше новинок музики у наступних прослушках. З вами була RJ Anna. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіон.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 18 населених пунктів Харківської області. Понад 400 мешканців Харківщини отримують одноразову грошову допомогу. У червні вдвічі зросла кількість евакуйованих у транзитному центрі Харкова. Протягом тижня фахівці КП «Міськсвітло» усунули близько 60 аварійних ситуацій. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 18 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 8 осіб. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 238 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 41 932 особи. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак противника. Загарбники намагалися просунутися поблизу населених пунктів Козача Лопані, Збицьке, Стариця та Охрімівка, а також у напрямку Кутьківки, Лимана та Вовчанських хуторів. На Куп'янському напрямку зафіксовано одну спробу ворога атакувати у бік Шиківки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. За дорученням начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова, його заступниця Віта Ковальська взяла участь у засіданні профільної комісії з питань надання матеріальної допомоги мешканцям регіону. Під час засідання розглянули 434 звернення громадян щодо надання одноразової адресної грошової допомоги за рахунок коштів обласного бюджету у зв'язку зі складним матеріальним становищем, спричиненим надзвичайними обставинами. За результатами роботи комісії матеріальну допомогу призначено 428 мешканцям області на загальну суму 6,2 мільйона гривень. У транзитному центрі Харкова у червні удвічі у порівнянні з травнем збільшилась кількість евакуйованих. За словами координатора центру Сергія Мусієнка, нині тут щодня приймають близько 120 людей. Після евакуації людям видають гуманітарну допомогу, допомагають знайти житло або поселяють у гуртожитки, розповів Сергій Мусієнко. Він зазначив, що за останній місяць кількість евакуйованих збільшилась удвічі. Координатор нагадує, що для заявок щодо евакуації працює цілодобова гаряча лінія 203. Протягом тижня фахівці КП «Міськсвітло» усунули близько 60 аварійних ситуацій на мережах зовнішнього освітлення. Також вони замінили 500 опор, 17 світильників та 75 ламп. Ще близько 140 світильників комунальники відремонтували. Загалом за тиждень фахівці підприємства відновили роботу 550 метрів мереж. Крім того, вони демонтували 9 незаконних рекламних конструкцій та пофарбували понад 80 елементів мережі освітлення. За даними Нацбанку України, 24 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 88 копійок, євро 51 гривня 10 копійок, польський злотий 11 гривень 92 копійки. 25 червня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями, проте істотних опадів не передбачається. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 19 градусів вночі до плюс 25 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Народний прогноз на Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: У минулі часи було заведено сіяти в цей день до обіду якесь біле зерно, а після обіду чорне, наприклад, гречку. Виконання цього правила гарантувало успіх. Зазвичай у цей день випадають великі роси. Наші пращури помітили, якщо дощ йде маленькими краплями, буде йти ще довго. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Заряджаємо! Зарядж! Заряджаємо! Зран!

0: Гнути кирпу, як і задирати носа, означає гордовито триматися, бути чванливим, зазнаватися.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: 8 ранку в Україні.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
2: Рада оборони Чернігівщини оголошує обов'язкову евакуацію з прикордонних сіл. Росія веде переговори з Казахстаном про імпорт бензину. Ретранслятори в Білорусі припинили роботу. Україна сенсаційно перемогла в матчі Ліги націй з волейболу. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Рада оборони Чернігівщини на запит військових ухвалила рішення про обов'язкову евакуацію з прикордоння регіону з 1 липня. Йдеться про 12 населених пунктів у 4 громадах. Про це повідомляє керівник ОВА В'ячеслав Чаус. Рішення ухвалили через інтенсивні російські обстріли та збільшення атак РФ на цивільних. Росія веде переговори з Казахстаном про імпорт 50 тисяч тонн бензину, щоб подолати дефіцит Україні після атак українських дронів на НПЗ. Про це пише Reuters з посиланням на джерела. Казахстан – невеликий виробник пального, тому обсяги поставок, ймовірно, не будуть значними. Джерело з Казахстану розповіло, що поставки бензину до Росії можливі в обмін на російське авіаційне пальне. З 22 червня ретранслятори на території Білорусі припинили роботу. Про це повідомив Володимир Зеленський за даними головнокомандувача ЗСУ та розвідки. Водночас президент зазначив, що поки немає інформації, чи були ці ретранслятори демонтовані. Він додав, що українська сторона продовжує з'ясовувати обставини та щодня отримує відповідні доповіді. Україна здобула одну з найбільших перемог в історії у чоловічому волейболі. Команда обіграла Бразилію у 4-сетовому матчі Ліги націй. Бразилія – третій номер світового рейтингу, що був лідером Ліги націй з волейболу. За перемогу Україна піднялася на проміжне 5-те місце у таблиці Ліги націй. Наступний матч проти Італії відбудеться 25 червня.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 25 червня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 87 копійок, євро – 50 гривень 88 копійок, польський злотий – 11 гривень 87 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні буде спекотно. На півночі місцями прогнозують невеликий дощ, у повітрі – до плюс 25. На півдні малохмарно та 29 градусів в середньому. На заході обіцяють сонячну погоду, на термометрі – плюс 28. На сході буде хмарно та 26 тепла. У столиці України – від плюс 19 до плюс 27 та сонячно. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, Служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в

0: Пінокурова треком «Люди, вірте в людей» закликала до любові, ніби ми всі раптом стали святими. Але спускаємося з небес і вмикаємо конкретне прохання про взаємність загорнути у фірмовий біт. Гід покохаємо не від Чіко, Катоші та Столиці після перерви далі на Новолайні.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Новолайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо! Заряджаємо!

0: Кокотоші та столиця палким закликом «Покохай мене» змусили нас згадати всі божевільні та відчайдушні вчинки заради почуттів. Але якщо тут усе тримається на емоціях, то зараз час підключити факти та дізнатись, чим цей день запам'ятався людству у рубриці «Історія одного дня».
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Час відволіктись від буденних справ і зазирнути на сторінки минулого. 25 червня ми святкуємо
2: День митної служби України, Всесвітній день вітиліго і Міжнародний день моряка.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1957 року була створена іграшка «Літаюча тарілка». 1993 року у Литві запустили в обіг національну валюту літ. А ще того ж року вперше прем'єр-міністром Туреччини стала жінка.
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Елена Лукреція Корнаро Піскопія. Італійська вчена, перша жінка у світі, яка здобула докторський ступінь. Антоніо Гауді, іспанський архітектор, та Джордж Орвел, англійський письменник.
0: А з іменинами сьогодні вітаємо Микол, Степанів, Анастасій та Аркадіїв.
2: А четвер нехай принесе тільки позитив.
1: Історія одного дня на Новолайн.

0: На «Одинці танці» від Алєксєєва нагадала, як гарно можна страждати під хороший біт, проте досить меланхолії. Після перерви ми спалимо дотла всі старі образи, розправимо крила і влаштуємо грандіозний ранковий тріумф під фірмовий стадіонний трек «Фенікс» від «Маршмеллоу» та «Португал Земен», тож дочекайтесь.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.

0: Public Surrender від Алеси та Бекі Гіл довів, що іноді корисно просто підняти руку вгору і розчинитися в музиці. Проте до суворих клубних вібрацій після перерви час додати весняної свіжості і романтики вибуховим треком «Півоні» від Анни Трінчер.
1: Харків сьогодні.
2: КП «Шляхрембуд» наносить дорожню розмітку на вулицях Харкова. Фахівці підприємства наводять осіві лінії, пішохідні переходи, стоп-лінії, стрілки напрямків руху та інші елементи. Роботи проводять у різних районах. Як повідомили на підприємстві, розмітку наносять переважно у нічний час. Це дозволяє мінімізувати незручності для учасників дорожнього руху та забезпечити належне висихання матеріалів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У минулі часи було заведено сіяти в цей день до обіду якесь біле зерно, а після обіду чорне, наприклад, гречку. Виконання цього правила гарантувало успіх. Зазвичай у цей день випадають великі роси. Наші пращури помітили, якщо дощ йде маленькими краплями, буде йти ще довго. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
4: Заряджаємо!

Розкішні півоні і віданний трінчер нагнали такого густого туману, що розібратися в ньому без сторонньої допомоги просто неможливо. Час увімкнути космічний навігатор і з'ясувати, які кармічні квести та сюрпризи підготував Всесвіт для кожного знаку зодіаку. Тож рубрика «Гороскоп» просто зараз на Nova Line FM.

0: настав час виконати обіцянки перед іншими. День підійде для невеликих змін – нової зачіски або ж перестановки вдома.
1: Близнята.
0: Сьогодні ви отримаєте багато емоцій від спілкування з друзями.
1: Рак.
2: Четвер буде продуктивним, якщо ж не відволікатись.
1: Лев.
0: Ви зможете повернутись до ідеї, яку відкладали у довгий ящик.
1: Діва.
2: День сприятиме навчанню та плануванню.
1: Терези.
0: Хтось із минулого у цей день може нагадати про себе.
1: Скорпіон.
2: Сьогодні доведеться розв'язувати питання, пов'язані з технікою.
1: Стрілець.
0: На вас чекає багато руху та цікаві відкриття.
1: Козоріг.
2: З'явиться нагода проявити себе на роботі.
1: Водолій.
0: У четвер на вас чекає приємний сюрприз від батьків.
1: Риби.
2: Вдалий час для планування відпустки або вихідних.

0: Вставайте з Колту Сей Лав'ю нагадав слова, які варто говорити близькими. На цій ноті ми закриваємо годину, щоб розпочати наступну з хвилини мовчання. В пам'ять про тих, завдяки кому ми можемо жити.
1: В Україні 9 година.
2: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина.

0: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
1: КСУ визнав неконституційною норму безальтернативного тримання військових під вартою. Мінфін США виключив 7 громадян РФ з санкційних списків. Данія планує передати Україні далекобійні артилерійські снаряди. Ярослава Магучих перемогла на етапі золотого континентального туру. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Конституційний суд визнав, що норма безальтернативного тримання військових під вартою неконституційна. У КСУ пояснили, що суд повинен сам вирішувати, який захід застосовувати в кожному конкретному випадку. А автоматичне тримання під вартою порушує Конституцію. Суд дав Верховній Раді 3 місяці, щоб внести зміни до законодавства. Після цього вони стануть чинними. Міністерство фінансів США виключило 7 громадян РФ, 2 російські судна та 2 турецькі компанії зі списків, пов'язаних із санкціями проти РФ. Про це йдеться на сайті установи. Причину такого рішення Мінфін не називає. Данія планує передати Україні 15 тисяч додаткових далекобійних артилерійських снарядів. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Міноборони запропонувало Данії переглянути за частину запланованої допомоги і замість артилерії малої дальності надати Україні далекобійну. Данія оперативно зреагувала на запит і частина снарядів уже прибула в Україну. Ярослава Магучих перемогла на етапі золотого континентального туру у Загребі. Переможною для Магучих стала висота 1 метр 99 сантиметрів. На цій планці вона випередила сербку Ангеліну Топич. Ще одна українка Ірина Геращенко посіла 9-те місце.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 25 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 87 копійок, євро 50 гривень 88 копійок, польський злотий 11 гривень 87 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні буде спекотно. На півночі місцями прогнозують невеликий дощ, у повітрі до плюс 25. На півдні малохмарно та 29 градусів у середньому. На заході обіцяють сонячну погоду, на термометрі плюс 28. На сході буде хмарно та 26 тепла. У столиці України від плюс 19 до плюс 27 та сонячно. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, Служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: ever.
1: Том Дола та Кіт Каді треком Forever налаштували нас на розкішну цифрову нірвану, де не гріх повністю розчинитися в нескінченному клубному біті. Але досить зависати в закордонних симуляціях. Після перерви ми оцінимо наш вітчизняний вгрид почуттів і подивимось, як цифрова ера ламає реальні людські серця у ІТ штучний інтелект відколи. Тож дочекайтесь його на радіо Нова Лайн цього четверга.
2: I wanna stay forever. Социальна реклама.
3: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
2: Социальная реклама.
4: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00 в Telegram або Viber.
7: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

Замість фраз «на голодний шлунок», «на тощак» українською кажемо «на чесерце».

0: палкий заклик виклали вогонь від Злати Огнєвич, розігрів атмосферу в студії, до стану купіння, змусив усіх остаточно прокинутись та пора вмкнути режим легкої іронії, розслабитись від Тарабарова.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.

0: Чуттєвий заклик «Стей» від Леоніда Калума Скотта довів нас до повного душевного розчулення через любовні драми. Але вимикаємо режим глобального суму, закриваємо цю драму і після перерви приймаємо всі життєві факапи під крутий трек «Буває» від гурту «Творчі».
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові продовжують ремонтувати елементи зовнішнього освітлення. Так, за минулий тиждень фахівці комунального підприємства «Міськсвітло» усунули більше 60 аварій на мережах. Також вони замінили на вулицях міста Харкова пошкоджені світильники та лампи. Крім того, низку світильників спеціалісти відремонтували. Загалом за тиждень комунальники відновили роботу півкілометра мереж освітлення.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У минулі часи було заведено сіяти в цей день до обіду якесь біле зерно, а після обіду чорне, наприклад, гречку. Виконання цього правила гарантувало успіх. Зазвичай у цей день випадають великі роси. Наші пращури помітили, якщо дощ йде маленькими краплями, буде йти ще довго. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Line.

0: запам'ятаємо. Пробачаємо і дякуємо тільки собі або комусь, а не когось.
1: Хітового настрою. Це Нова Лайн.

0: щирості та відкритих почуттів. А тим часом година добігла кінця, і ми рушаємо в нову, де продовжимо тримати руку на пульсі і за мить дізнаємося про всі важливі події у випуску новин від Вікторії Бобрової. А після вас чекає нова порція класних треків. Десята ранку в Україні.
1: Реклама. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
2: У Венесуелі сталося два землетруси. Сенат США відхилив законопроєкт про санкції на війну проти Ірану. Конституційний суд Чехії зобов'язав уряд включити президента до делегації на саміт НАТО. Сенат Румунії розгляне законопроєкт про об'єднання з Молдовою. Перед мікрофоном Вікторія.

0: Петрова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
0: У Венесуелі сталося 2 землетруси. Загинули щонайменше 32 людини. Землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 сколихнули Меріду та столицю Каракас. Поранено 700 людей. За даними геологічної служби США, кількість жертв може сягнути 10 тисяч. Також у столиці пошкоджено аеропорт і будинки. Дональд Трамп написав, що США готові допомогти Венесуелі, і він доручив уряду підготуватися. У США Сенат відхилив законопроєкт про санкції на війну проти Ірану. Про це пише CBS News. Дональд Трамп написав, що голосування є попередженням для Ірану. Раніше Іран і США погодили дорожню карту, яка має привести сторони до фінальної угоди протягом 60 днів. Як наслідок, Тегеран відкрив Ормузьку протоку, а Вашингтон на 60 днів скасував санкції проти іранської нафти. Конституційний суд Чехії зобов'язав уряд країни включити президента Петера Павела до делегації на саміт НАТО, який пройде в Анкарі 7-8 липня. У суді зазначили, що президент Чехії завжди брав участь у самітах НАТО, і цю практику потрібно зберегти. Очікується, що на цьому саміті прем'єр Андрей Бабіш оголосить про скорочення оборонних витрат, а Павел виступає проти цих скорочень. Термін розгляду румунською палатою депутатів законопроєкту щодо об'єднання з Румунії з Молдовою минув без дебатів та голосування. Тепер, згідно із законодавством країни, документ надійде на розгляд Сенату. Про це повідомила DG24. У разі схвалення законопроєкту повноважує уряд Румунії розпочати негайні переговори з Молдовою щодо потенційного об'єднання двох держав.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 25 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 87 копійок, євро 50 гривень 88 копійок, польський злотий 11 гривень 87 копійок.
1: Про погоду.
0: Сьогодні в Україні буде спекотно. На півночі місцями прогнозують невеликий дощ, у повітрі до плюс 25. На півдні малохмарно та 29 градусів у середньому. На заході обіцяють сонячну погоду, на термометрі плюс 28. На сході буде хмарно та 26 тепла. У столиці України від плюс 19 до плюс 27 та сонячно. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: Queen's Edge Sound та Рейчел Морган Пері у гіті Сеймі додали драматизму, ніби ми всі застрягли в епіцентрі шторму, але порятунок знайдено. Після перерви впевнено тримаємо курс на комфорт, тож розслабляємося і ловимо задоволення під Sound Satisfy від Келвіна Гарріса та Джей-Зі.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальна реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00. В Telegram або Viber.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо зранку до вечора.

0: забуваю, намагалася стерти нам пам'ять і переконати, що колишніх помилок не існує. Але замість того, щоб грати в амнезію, давайте приймемо реальність з усіма її тріщинами і погодимо, що деякі речі чіпати не варто. Під глибокий гіт залишимо, як є, від Долі, Аверіна та Чурсанова.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
4: We only experience love.
1: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
5: Moon has its own music.
4: Get connected to the underground.
1: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти.

0: повний релакс і нагадав смак солодкого життя під пальмами. Але час ніжитися на пляжі вичерпано. Пора виходити на танцпол, де правила гри диктує головна поп-діва сучасності. Ловіть вибуховий гарячий гіт «My Oh My» від Ави Макс після перерви.
1: Харків сьогодні.
2: Комунальні служби продовжують впорядковувати житловий фонд у Харкові. Зокрема, роботи проводять бригади КП «Харків Спецбот». Протягом тижня вони закрили контури на 67 об'єктах. Також фахівці змонтували 600 квадратних метрів захисної сітки. Крім того, комунальники лагодили покрівлі, ремонтували укоси та оновлювали парапети.
3: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У минулі часи було заведено сіяти в цей день до обіду якесь біле зерно, а після обіду чорне, наприклад, гречку. Виконання цього правила гарантувало успіх. Зазвичай у цей день випадають великі роси. Наші пращури помітили, якщо дощ йде маленькими краплями, буде йти ще довго. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +22 градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Заряджаємо!
10: You are listening to Novaline Radio Station.

0: хлопця на ім'я Олександр українською можна називати Сашко, Олелько, Лесик.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: The Weeknd влаштував нам яскравий неоновий забіг і зарядив енергію на максимум. Ми фіксуємо фінал цієї години, а попереду нова і розпочнемо ми її максимально продуктивно. Час з'ясувати, чим зараз дихає світ, тож за мить передам слово Вікторії Бобровій з головними новинами. А одразу після продовжимо слухати ваші улюблені треки на FM-хвилях Нова Лайн цього четверга. Одинадцята нуль-нуль у студії.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
2: Вночі ППО збила 83 російські дрони. У Гданську розпочинається конференція з питань відновлення України. На майданчику Хмельницької АЕС правоохоронці проводять слідчі дії. Україні додатково нададуть щонайменше 375 мільйонів євро на енергетику. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Росіяни вночі запустили по Україні балістичну ракету та 90 БПЛА. ППО знешкодила 83 дрони. На Сумщині під ударом була АЗС. Постраждали четверо людей. У Запоріжжі російські війська також атакували АЗС, а на Полтавщині били по підприємству. На Харківщині під ударом був Богодухів. Там пошкоджено будинок та лінію електропередач. Постраждало п'ятеро людей. У Гданську розпочалася дводенна міжнародна конференція з відновлення України. Про це повідомляє Суспільне. Цього року захід присвячений енергетиці, критичній інфраструктурі та логістиці України. Також заплановане засідання керівного комітету та міністерська зустріч української платформи донорів.

0: того, за словами прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, під час конференції окремо пройде саміт країн східного флангу НАТО. На Хмельницькій АЕС проводять обшуки. Причина у минулорічних закупівлях. Про це повідомляє НАЕК «Енергоатом». Там пишуть, що сприяють роботі правоохоронців та надають необхідні документи та інформацію. Також у відомстві кажуть, що обшуки не впливають на виробництво та безпеку об'єкта. А АЕС працює у штатному режимі. Партнери нададуть Україні щонайменше 375 мільйонів євро додаткової допомоги на відновлення енергетичних об'єктів та у фонд підтримки енергетики. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Зокрема, кошти нададуть Норвегія, США, Естонія, Швеція, Ісландія та Литва.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 25 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 87 копійок, євро 50 гривень 88 копійок, польський злотий 11 гривень 87 копійок.
1: Про погоду.
0: Сьогодні в Україні буде спекотно. На півночі місцями прогнозують невеликий дощ, у повітрі до плюс 25. На півдні малохмарно та 29 градусів у середньому. На заході обіцяють сонячну погоду, на термометрі плюс 28. На сході буде хмарно та 26 тепла. У столиці України від плюс 19 до плюс 27 та сонячно. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: Ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву Nova Line.
1: Мене не чекав, навіть і не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоби ти мною милувався.

0: Карпентер та Мадонна гарячим синглом «Bring Your Love» змішали епохи, стилі та покоління. За кордон не глянеш – це добре, а от справжній колоритний сингл нічим не заміниш. Після перерви час переключитися на соковиту романтику під трек «Шовковиця» від Івана Люльєнова і Дамницького.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000. В Telegram або Viber.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Новолайн.

0: українські фемінітиви до слова «військовий». Бійчиня, військовиця, воїнка, воячка.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Радіо Нова Лайн.

0: маніфест не п'яна закохана від Ариною Маргалієвою та гурту «Кралиця» наочно довів, що справжні почуття б'ють у голову значно сильніше за будь-які коктейлі. Проте тримаємо разом тверезим, а слух максимально гострим, адже настав час для рубрики «Прослушка» з RJ Анною. Теж дізнаємось, які свіжі треки розірвуть чарти найближчим часом.
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
2: Привіт! У найближчі хвилини на вас чекає знайомство зі свіженьким релізом української співачки Ліди Лі. Називається композиція «Танці» і, за словами виконавиці, цей трек про свободу робити те, що ми хочемо. Зокрема, робота концентрується на жіночих почуттях, а саме боротьбі зі стереотипами. Важливою складовою релізу є й відеокліп, де в більярдній залі співачка опиняється з найсильнішою людиною світу та Європи – Олексієм Новіковим. Ну а по звучанню трек відповідає своїй назві. Це сучасна танцювальна музробота, яку ми послухаємо просто зараз.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.
3: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: прослушка на Nova Line.
1: Кілька місяців тому Ліда Лі розірвала мережу спільним треком з її коханим Даніелем Салемом. І зараз виконавиця продовжує дивувати. Свіжа композиція «Танці» про злам стереотипів, а також свободу, яка відчувається в ліриці цього релізу. Більше новинок музики у наступних прослушках. З вами була RJ Анна. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098-104-24-65.
0: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальність.

0: Радіо з відкриком котики на сонці влаштувало нам максимально лінивий і теплий релакс, під який хочеться мурчати від задоволення. Проте ніжитися під променями вже не можна, адже час додати в етер справжньої естетики та стильного драйву під сингл «Критик» від Sony K після перерви.
1: Харків сьогодні.
2: Директор департаменту інклюзивної доступності та безбар'єрного середовища Олег Пуль взяв участь у круглому столі щодо інклюзивності для бізнесу та громади. Керівник департаменту презентував представникам малого та мікробізнесу національну стратегію із створення безбар'єрного простору в Україні. Він акцентував увагу на забезпеченні рівності прав і розвитку безбар'єрного економічного середовища. Окремо було наголошено на заходах, які реалізуються в Харкові, зокрема щодо впровадження інклюзивних підходів і створення умов для працевлаштування людей з інвалідністю. Учасники заходу разом з підприємцями також обговорили бар'єри, з якими стикаються жінки, переселенці, люди з інвалідністю, ветерани та люди старшого віку.
3: Нова лайв. Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У минулі часи було заведено сіяти в цей день до обіду якесь біле зерно, а після обіду чорне, наприклад, гречку. Виконання цього правила гарантувало успіх. Зазвичай у цей день випадають великі роси. Наші пращури помітили, якщо дощ йде маленькими краплями, буде йти ще довго. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
4: Заряджаємо зранку до вечора.

Про втомлену, знесилену людину можна сказати українськими фразеологізмами. Валитися з ніг, як з хреста знятий, від вітру хилиться.

шоу «Світ Тієста», Джона Саблу та Ріти Ори. Ми офіційно закриваємо цей етерний блок, а попереду у нас нова година. Розпочнемо ми її з новин від Вікторії Бобрової за деяку мить. А далі продовжимо слухати класні треки для вашого гітового настрою на FM-хвилях «Нова Лайн» цього четверга. Дванадцята 12:00 в Україні.

0: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
1: У липні та серпні можливі відключення світла до 5 годин на день. Перший транш кредиту від ЄС на 90 мільярдів євро сьогодні перерахують Україні. СБУ та ФБР викрили російські спецслужби на спробі зламати месенджери в Україні, Європі та США. Україні додатково нададуть щонайменше 375 мільйонів євро на енергетику. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.

0: Головне в деталях.
1: У липні та серпні в Україні можуть почати запроваджувати аварійні відключення світла до 5 годин на день, якщо понад тиждень утримуватиметься сильна спека та якщо РФ знову почне масовано атакувати енергосистему. Про це розповів голова «Укренерго» Віталій Зайченко. Водночас посадовець зазначив, що за відсутності російських ударів є високі шанси працювати без обмежень електрики. Він також стверджує, що цього літа Україна підготовлена до обстрілів значно краще, ніж минулого. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз сьогодні перерахує Україні перший транш кредиту на 90 мільярдів євро. Про це вона сказала під час виступу на відкритті конференції з відновлення України у Гданську. Йдеться про 3,2 мільярда макрофінансової допомоги. СБУ та ФБР викрили російські спецслужби на спробі зламати месенджери посадовців, військових політиків та активістів в Україні, Європі та США. За даними спецслужб, російські хакери намагалися отримати доступ до військової, політичної та економічної інформації, а також викрасти персональні дані користувачів. Партнери нададуть Україні щонайменше 375 мільйонів євро додаткової допомоги на відновлення енергетичних об'єктів та у фонд підтримки енергетики. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Зокрема, кошти нададуть Норвегія, США, Естонія, Швеція, Ісландія та Литва.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 25 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 87 копійок, євро 50 гривень 88 копійок, польський злотий 11 гривень 87 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні буде спекотно. На півночі місцями прогнозують невеликий дощ, у повітрі до плюс 25. На півдні малохмарно та 29 градусів у середньому. На заході обіцяють сонячну погоду, на термометрі плюс 28. На сході буде хмарно та 26 тепла. У столиці України від плюс 19 до плюс 27 та сонячно. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн. Далі тут RJ Лілі.

0: Пацики з Франека та Марина Круть своєю веснянкою влаштували нам потужний музичний вибух, поєднавши бандуру та сучасний біт. А далі від запальних ритмів перейдемо до глибоких, щирих слів, які змусять серце битися частіше. Проникливий сингл «Люди, вірте в людей» від Вінокуровою після перерви на Нова Лайні.
1: Социальная реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Алло, це служба порятунку нервів.
7: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн. Барви музики Нова Лайн в твоїй.

0: Підвищення хітового настрою «Нова Лайн».
1: Повний патруль на «Нова Лайн».
0: За мовним етикетом про людей 60+ кажемо. Люди старшого віку, літні люди і навіть люди третього віку.
1: Повний патруль на «Нова Лайн».
0: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

Синлі «Покохай мене таку» довела, що справжні почуття мають бути сміливими та безкомпромісними. Тож емоції зафіксувала, а далі беремо курс на абсолютний драйв, підвищуємо гучність у динаміках і ловимо музичне задоволення.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Новалайн.

0: електронний заряд і від Девіда Гетти та Седріка Жерве змусив наші динамики працювати на повну потужність. Проте тримаємо баланс, виходимо з режиму нічного клубу та налаштовуємося на хвилю якісного саунду. Залишаємо всі турботи позаду, адже після перерви творчий та гід вихідний.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У минулі часи було заведено сіяти в цей день до обіду якесь біле зерно, а після обіду чорне, наприклад, гречку. Виконання цього правила гарантувало успіх. Зазвичай у цей день випадають великі роси. Наші пращури помітили, якщо дощ йде маленькими краплями, буде йти ще довго. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

Синьо зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

0: Оксана подарував нам порцію чистого сонця, драйву та літнього позитиву. Що ж, час завершувати цю годину і передавати руль етерного експреса в надійні жіночі руки. Просто зараз ви почуєте Катіони Локціона, а це означає, що починається денний драйв. З вами сьогодні була RJ Лілі. Я кажу вам па-па і бережіть себе.
1: В Україні 13:00.
2: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70.
3: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.
2: Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
1: Привіт, Локтіон.
0: Привіт, Катіон.
1: Вітаємо з черговим робочим днем і денним драйвом. Зробимо так, щоб він пролетів якомога швидше.
0: Тому слухайте історію одного дня, рецепт вінегрету з фруктами. І привіт їм.
1: І не забувайте, що п'ятниця вже завтра.

Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: історія одного дня на Новолайн.
1: Час відволіктись від буденних справ і зазирнути на сторінки минулого, тож 25 червня ми святкуємо.
2: День митної служби України, Всесвітній день вітиліго і Міжнародний день моряка.
1: Щодо інших подій цього дня, то 1957 року була створена іграшка «Літаюча тарілка». 1993 року у Литві запустили в обіг національну валюту – літ. А ще того ж року вперше прем'єр-міністром Туреччини стала жінка.
2: Народилися в цей день такі визначні постаті, як Елена Лукреція Корнаро Піскопія, італійська вчена, перша жінка у світі, яка здобула докторський ступінь. Антоніо Гауді, іспанський архітектор. Та Джордж Орвел, англійський письменник.
1: А з іменинами сьогодні вітаємо Микол, Степанів, Анастасій та Аркадіїв.
2: А четвер нехай принесе тільки позитив.
0: Історія одного дня на Новолайн.

0: Вважайте цей трек Сови та Хаса нагадуванням, що українські захисники та захисниці продовжують боронити нашу з вами країну. Тож наш мінімум – згадати про них у хвилину мовчання та закинути свій донат на підтримку війську. З типами та лісами діставався до нас Шугар, в якого сатиричний погляд на знайомства. Трек про душ чекатиме далі у денному драйві четверга.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Заряджаємо. You are listening to Nova Line Radio Station.

0: замість фрази «зробити неприємність» можна сказати «підкласти свиню», «пустити жука», «залити сала за шкуру».
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

0: зустрічала кожна друга дівчина, яка спілкується у додатках знайомства. Ще в топі фраза «Не хворі, бо покараю». Шугар створив цей шедевр, зібравши болі всіх шукачів кохання, ми знайшли незвичний рецепт вінегрету, а саме його літню версію. Ним можна посмакувати після душу.
1: Слухай радіо
2: і фіксуй
1: оригінальні рецепти просто зараз. Кулінарна сторінка на радіо Нова Лайн.
0: 13:21 наразі, і вінегрет з манго і чорносливом з фруктовою заправкою готуємо сьогодні. Основа незмінна, а присмаку салату літній.
3: Тож нам знадобляться середній буряк, 3 штуки, по 2 морквини і картоплини, червона цибулина, 1 манго, чорнослив без кісточок 100 грам, рідкий мед 1 чайна ложка, гірчиця пів чайної ложки, по 1 чайній ложці винного оцету та лимонного соку, оливкова олія 5-6 столових ложок і половинка зеленого кислого яблука.
0: Буряк помили, обсушили, загорнули у фольгу, розігріли духовку до 180 градусів і поставили запікатися десь на годину-півтори. Запечений буряк варто нарізати кубиками, покласти в чашку і змішати з 1 столовою ложкою оливкової олії.
3: А відварені моркву та картоплю почистити, нарізати кубиками, манго почистити і також нарізати кубиками. Чорнослив вимити, обдати окропом, розрізати навпіл або на 4 частини. Червону цибулю півкільцями, всі овочі змішати у салатниці.
0: Для заправки збити у блендері половину яблука, обрізки манго з винним оцтом, лимонним соком, медом, оливковою олією та гірчицею. Заправити салат і дати йому настоятися десь протягом півгодини у холодильнику.
3: Так, незвичний салат. Друзі, а нехай смакують рецепти денного драйву, а на десерт лишаються хіти.
1: Кулінарна сторінка. Тепер готуй з піснями Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
4: Платність звідків відповідає вашому мобільному тарифу.
1: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Знову натискає на газ його Speed Demon. Це заряд енергії, впевненості та руху вперед без гальм. Трек став одним із найгучніших моментів ери Swag 2, а тепер час, друзі, пригальмувати. На спокійний ритм переведе Чів із треком Леонори. Його чекайте у другій половині драйвової 13-ї години четверга.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098-104-24-65.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
4: We only experience love.
1: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
5: Moon has its own music.
4: Get connected to the underground.
1: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Ти чуєш головне і відчуваєш. Це Nova Line.

Запишіть його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість дзвінків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line

0: Йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю, шлях підскаже, серце поє.
1: Коли настав час нових звершень, головне не озиратись назад. Оксу композиції «Я йду» нагадує, кожен крок вперед відкриває нові можливості. Обирайте власний шлях і не бійтеся змін, демонструючи незалежність та впевненість у собі. Саме останнє обрав Велбой і втілив у композиції стиль, яку почуємо після перерви.
2: Нова лайв. Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: У минулі часи було заведено сіяти в цей день до обіду якесь біле зерно, а після обіду чорне, наприклад, гречку. Виконання цього правила гарантувало успіх. Зазвичай у цей день випадають великі роси. Наші пращури помітили, якщо дощ йде маленькими краплями, буде йти ще довго. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
4: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Кохати можна тільки партнера, а любити рідних, роботу, країну.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Відчуй літо по-новому. По-новому. В ритмі музичного натхнення.

0: радощів. Наприклад, зранку був дощ, теж непоганий привід порадіти і поділитися емоціями. Зробити це можна саме у денному драйві наприкінці години.
1: Час привітань на Nova Line.
0: 13:53 в нашій студії. Це означає, що перші привіти денного драйву будуть сьогодні, і їх готова зачитати Юля.
2: Готова. Привіт, Нова Лайно. Хочу привітати чудову дівчину Лілю з отриманням диплома бакалавра. Ти велика молодець, встигаєш працювати та навчатись. Твій Максим. І ще привіт колезі Вікторії, яка відпрацювала ранкову зміну і пішла жити своє життя. Відпочивай із задоволенням. Аліна.
0: А ми з тобою на денній зміні теж працюємо. І теж задоволені. І будемо жити своє життя. Круче.
2: Так.
0: Друзі, такими були перші привіти цього денного драйву, а якими вони будуть далі, залежить, звісно, від вас. Ну і трошечки від нас. Тому пишіть сміливіше і слухайте їх за годину.
1: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість дзвінків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line.
3: Радіо Nova Line.
1: Це Nova Line.

0: Яскрава картинка на красивій автівці. Їдемо далі у компанії Маші Кондратенко та Ірини Білика. За кермом цього драйвового авто Локтіонська Тіону веземо вам корисні поради та тонну танцювальних хітів. Наступна зупинка 14-та година, тож не пропустіть її, друзі, на цій хвилі. Рівно 14-та за часом.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт!
2: Катіон, привіт!
0: Чула, що в Україні обіцяють спеку?
2: Спеку? Влітку? Думаю, що це неправда.
0: Ну, липень покаже, а ми про всяк випадок нагадаємо, як правильно використовувати вентилятор.
2: І не забудемо про гороскоп і привітання.
0: А якщо й забудемо, то скажемо, що їх вітром здуло.

0: Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
1: Це твоє ліко. І знову Лайн танцює.
0: Це радіо Нова Лайн.

мама завжди знає краще, але не коли вам 40. Сприймайте це як жарт, а взагалі Анна Трінчер має рацію. Комусь красиві луки, а комусь побутові справи. Про це, друзі, пізніше, а саме зараз час дізнатись гороскоп на цей день у денному драйві четверга.

0: Настав час виконати обіцянки перед іншими. День підійде для невеликих змін, нової зачіски чи перестановки вдома.
1: Близнята.
0: Сьогодні ви отримаєте багато емоцій від спілкування з друзями.
1: Рак.
0: Четвер буде продуктивним, якщо не відволікатись.
1: Лев.
0: Ви зможете повернутись до ідеї, яку відклали у довгий ящик.
1: Діва.
0: День сприятиме навчанню та плануванню.
1: Терези.
0: Хтось із минулого у цей день може нагадати про себе.
1: Скорпіон.
0: Сьогодні доведеться розв'язувати питання, пов'язані з технікою.
1: Стрілець.
0: На вас чекає багато руху та цікаві відкриття.
1: Козоріг.
0: З'явиться нагода проявити себе на роботі.
1: Водолій.
0: У четвер на вас чекає приємний сюрприз від батьків.
1: Риби.
0: Вдалий час для планування відпустки або вихідних.

0: Цьому треку «No Sleep» одному з танцювальних цього літа. Сюди добре вписується і трек про сумних дівчат, які відчувають енергію після розставання Бібі Рекса та Девід Гетта. Далі.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: українською правильно казати і харківці, і харків'яни, а також одесці та одесити, сумці та сумчани.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Нова Лайн.

0: Використала особистий досвід, який став творчим поштовхом для неї. На для вас поштовхом купити вентилятор, щоб робити з ним наступне.
1: Дім, прання або прибирання. Домашні справи. На Nova Line.
0: 13.22 в нашій студії. Сьогодні ми говоримо, як ви зрозуміли, про вентилятори. Прості вентилятори можуть дуже добре допомогти охолодити кімнату під час літньої спеки, це очевидно. При цьому більшість з нас насправді, як завжди, коли ми розповідаємо про це з Юлею, робить щось не так. А саме ставить їх ближче до себе і направляє у свій бік. Однак, як пише журнал Homes and Gardens, варто спробувати і зовсім незвичайний спосіб.
2: Коли вентилятор спрямований на людину в кімнаті, він може працювати годинами, але відчутної прохолоди не буде. Через це багато хто розчаровується в них, віддаючи перевагу кондиціонерам. Але для правильного використання вентилятора варто зрозуміти принцип його роботи. Вентилятори не охолоджують повітря, вони лише перемішують його, допомагаючи тілу швидше віддавати тепло.
0: Тому його можна використовувати розумніше. Головне не спрямовувати потік повітря від входу до центру кімнати, бо таким чином постійно перемішуватиметься все нагріте в приміщенні повітря. А рано вранці або ввечері варто вчинити навпаки – поставити вентилятор біля відкритого вікна, спрямувавши його на вулицю. Це напрочуд ефективний спосіб швидко охолодити кімнату. При цьому краще створити сильний потік, відсунувши вентилятор від вікна приблизно на метр.
2: Такий метод особливо добре підходить для квартир, вікна яких виходять на дві сторони будинку. І при цьому, чим більша різниця температур ззовні та всередині, тим швидше ви відчуєте ефект. Але важливо враховувати, що коли сонце нагріло вулиці, то вікна час закривати, бо в квартирі і без того ще буде прохолодно.
0: А ще, друзі, не забуваємо про наш добрий метод, яким користувалися бабусі, ставити водичку. Це для того, щоб підвищити волосся. І не треба вам ніяких кондиціонерів, спеціальних зволожувачів. Взагалі, ну, бачите, народні методи. Юля так і робить вдома, так?
2: Ще хожу голяка.
0: Ну, тут трошки інший метод, друзі. На справжньої літньої прохолоди вам додасть музика Nova Line FM.
1: Домашні справи на Nova Line. Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість зв'язків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: бачимо Джері Хелл з кожним хітом розкривається все більше. Або того вимагають закони поп-жанру, або ж творчість співачки трансформується самою її особистістю. На гучності таки можна додати, що послухати переспів «Стожар» від Володимира Дантеса десь за хвилину.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.

підбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією.

0: Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть
1: звідки відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: впевненості в собі та внутрішньої сили. Нейва Мак закликає не боятися бути собою і сміливо демонструвати свої таланти. Ми її почули, а вас поки лишимо у компанії діджея Снейк та Джастіна Бібера. Ці двоє створили ліричний трек про кохання. Let Me Love You продовжить наш денний драйв.
1: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У минулі часи було заведено сіяти в цей день до обіду якесь біле зерно, а після обіду чорне, наприклад, гречку. Виконання цього правила гарантувало успіх. Зазвичай у цей день випадають великі роси. Наші пращури помітили, якщо дощ йде маленькими краплями, буде йти ще довго. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Заряджаємо зранку до вечора. Щодня.

0: прозору тверду цукерку. Українською правильно називати льодяник.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Налаштовуйся на літо. Нова Лайн запалює хітами.

0: там не казали, чоловіки вміють бути романтичними. По-своєму, звісно, але може ми просто не розуміємо їхніх знаків уваги. Let Me Love You від DJ Snake та Джастіна Бібера якраз таки про знаки уваги, які ми відштовхуємо. Радимо звернути увагу на слова, які прозвучать далі від ваших найближчих.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 14:54 майже в нашому етері. Це означає, що час передавати привіти.
2: Отже, передаю привіт чоловікові Максиму. Хочу подякувати тобі за смачний обід, який ти привіз мені аж на роботу. Наступного разу чекатимуть і колеги. Дружина Юлія. І ще вітаю малу зі складанням всіх екзаменів цієї сесії. Нарешті їдемо до бабусі. Полуниця та черешня з малиною чекають на нас. Ведмедик.
0: І ведмедик чекає на всі ці полуниці, черешні і малинки. Отже, друзі, за годину будуть нові привіти цього четверга. Ну а куди писати, ви так знаєте, а ми ще й нагадуємо постійно, тому уважно слухайте наш етер.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн. Літо гарячих хітів на Нова Лайн.

0: Співмотаною разом із гуртом «Столиця» явно не додає радощів життя. Тому нехай це буде нагадування, що час летить немов шалений і його не варто витрачати. А далі слухати денний драйв і жити у музичному настрої. Такі наші плани на продовження четверга, тож зробіть його яскравим і сонячним з нами. П'ятнадцята нуль нуль в етері.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70.
2: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.
1: Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Привіт, Локтіон.
3: Привіт, Катіон.
0: Які новини на цю годину?
3: Хороші. Одну з них розкажемо зовсім скоро.
0: Чудово. А потім додамо інформації про кінофільм та трохи вітань.
3: І вітаємо вас тим, що завтра п'ятниця.

Надсилаєш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Life.

Як добре, що можна все погане звертати на рідних. Мовляв, я в маму, як співає Вікторія Ніро. А от те, що вона дійсно в маму, ідеально підводить до нашої гарної новини. Вона теж про схожість, але з іншою ріднею.

0: позитиву. Тільки гарні новини на Нова Лайн.
1: 15.04 у студії і наступна інформація.
2: У нігерійському місті Ібадан відбулося унікальне подвійне весілля. Брати-близнюки Тайво та Кехінде побралися із сестрами-близнючками Абедеран. Молодята вірять, що їхній союз є особливим знаменням і вже будують плани на майбутнє.
1: Історія кохання цих двох пар розпочалася ще 10 років тому, коли всі четверо навчалися в Ібаданському університеті. Познайомити їх вирішила викладачка, яка помітила дивовижну схожість доль.
2: Проте шлях до вівтаря був непростим. Спочатку між четвіркою зав'язалась дружба, а згодом життя розвело їх по різних куточках світу. Минули роки, перш ніж вони знову вийшли на зв'язок і зрозуміли, що створені одне для одного.
1: Унікальна подія, Юль, я вважаю. Я б навіть подивилась серіал за цією історією кохання.
2: Ага, головне, щоб він не перетворився на мелодраму зі зрадами.
1: А й справді, як вони взагалі розрізняють один одного?
2: Мій досвід підказує, що після кількох років шлюбу свого чоловіка впізнаєш навіть за звуком повороту ключа в дверному замку.
0: Цю мить саме зараз час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Нова Лайн. Літо на Нова Лайн.

0: Ніч світло, Махаліт тихо говорить те, про що зазвичай мовчать. І здається, що цей трек, як тепла вода, не квапить, але й не відпускає. Тож дозвольте собі пірнути хоч куди-небудь і відчути райську насолоду, як і в наступному треці.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: місця, куди не літають літаки, туди просто переносить музика. В раю вітання літа тім – це той момент, коли реальність трохи відпускає, а замість неї вмикається легкість, ніби ти завис між небом і ритмом. І якщо це не рай, то звучить він саме так. Далі перенесемось в кіно, щоб трошечки переключитись разом.
1: Бо я люблю.
2: Кіно Афіша. На Нова Лайн.
0: 15.21 в нашій студії. Сьогодні радимо сходити на сімейну комедію під назвою «Тато в оренду». Особливо він зайде великим родинам.
3: Головні герої фільму – життєрадісна мама трьох дітей Роза і відлюдкуватий холостяк Жан, які зустрічаються за дивних обставин. Проти власної волі він вплутується в божевільні витівки креативної матусі та несподівано для себе опиняється в ролі батька трьох підлітків.
0: Образи Рози і Жана у картині втілили відомі французькі актори Сандрін Кіберлен з фільмів «Право наліво», «Холостяки у відриві», «Атака на Париж» та П'єр Лотен з «Божої волі» з «Приходом осені» та «Фанфари». А зняв стрічку французький режисер Жан-Батист Леонетті, найбільш відомий за пригодницьким трилером «Гра на виживання» з Майклом Дугласом в головній ролі. Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,3 із 10 можливих балів. Але, можливо, все зміниться, якщо ви, друзі, туди сходите. Знаю, що Юль мене більше зацікавило в описі, принаймні, життєрадісна мама трьох дітей.
4: Ми з тобою
0: трошки комедії.
4: Так, життєрадісна. Ну, бачиш, вона не втрачає радість від життя, тому треба йти дивитися. Я так думаю, що це ж таки комедія, це вона піднімає настрій.
0: Юля, може ти сходиш і у вас буде третій?
4: Так, Альона, це про інше. Друзі, а ви йдіть в кіно, якщо шукаєте пригод. А хітова музика з вами завжди поруч.
2: Будь в тренді, кінопрем'єр на радіо Нова Лайн. Кіноафіша. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: двері зараз треба для протягу, бо у студії стало дуже спекотно. Там, де з'являється Тіна Кароль, тиск піднімається навіть у напруги в розетці. І тоді з'являється вона, блискавка, але з вуст Тоні Матвієнко. Цей екшен продовжиться за хвилинку.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі NovaLine.fm. Нова Лайн.

0: біль, спогади про колишніх, але без іронії, щиро і ніжно. Кожна з нас була на місці сумної зіроньки, від якої йде цей текст. А тепер можемо смакувати свободу від смутку. Бон апетит від Кеті Перрі та Мігос буде далі.
1: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
2: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У минулі часи було заведено сіяти в цей день до обіду якесь біле зерно, а після обіду чорне, наприклад, гречку. Виконання цього правила гарантувало успіх. Зазвичай у цей день випадають великі роси. Наші пращури помітили, якщо дощ йде маленькими краплями, буде йти ще довго. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +22 градуси.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
4: Хітовий настрій – це лінія «Новолайн».
2: Барви музики «Новолайн» в твоїй.

0: Хітового настрою «Нова Лайн».
1: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
0: А чи знали ви, що кріп – це зелень для салату? А окріп – дуже гаряча вода.
2: Патрульна «Нова Лайн».
0: Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

0: Сьогодні на столі не вечеря, а музичний делікатес. Кеті Пері та Мікос подають Bon Appetit, трек, де поп-цукор зустрічається з реперцями. Ця суміш точно не для тих, хто любить нудну кухню. На десерт години свіжі вітання від слухачів денного драйву. Їх подаємо під каву з корицею.
1: Час привітань на Nova Line.
0: 15:53 в нашій студії, маємо кілька повідомлень на цей час.
2: Від Ані. Хочу привітати свою подружку Поліну з днем народження. Нехай твоя подорож під назвою «Життя» буде сповнена любов'ю, добрими людьми і незабутніми краєвидами. Привіт тобі у сонячну Францію. Обіймаю крізь текст і сподіваюсь, на якнайшвидшу зустріч. І ще передайте вітання в улюблене місто Харків, місто моїх студентських спогадів, особливо про Каразінський університет. Згадую ці часи із ностальгією і надією хоча б раз побачити кохане місто і сад Шевченка. Від Мар'яни, самого Нью-Йорка.
3: Якийсь міжнародний час вітань у нас сьогодні. То Франція, то США, то ще щось, Юля. А ми ні там, ми з тобою. Що це таке на робочому місці? Подумаємо. Добре, після 16:50 чекайте останні привіти на сьогодні, а ми з Юлею чекаємо їх протягом наступної години, доки смакуємо каву з корицею.
1: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line.
4: Це твоє літо, радіо Nova Line. І з Nova Line танцюй, танцюй.
1: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: музика дозволяє змінити обстановку. Якщо не можете зірватися з робочого місця, то заплющили очі, і ви вже в рожевому світі Барбі, де звучить ця композиція від Дуа Ліпа. А тепер розплющили і слухаємо свіжі новини денного драйву. Катіон та Локтіон з вами поряд майже вдень і вночі на цій хвилі. Шістнадцята в Україні.
1: Реклама. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063-931-64-70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
2: Армія РФ атакувала локомотиви на Сумщині та в Запоріжжі. Є загиблий. Франція затримала ще один танкер тіньового флоту Росії. Сили оборони встановили український прапор на Кінбурзькій косі. 2 липня можуть оголосити про завершення спалаху хантавірусу. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Російські дрони двічі атакували локомотиви в Запоріжжі. Загинув помічник машиніста, повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Парцовський. За його словами, машиніст встиг перейти в безпеку, а помічника машиніста, який перебував у задній кабіні, врятувати не вдалося. Деталі наразі з'ясовують. Також сьогодні армія РФ атакувала локомотив на Сумщині. Бригаду працівників вдалося евакуювати. Поранених немає, повідомив Парцовський. Франція затримала ще один танкер тіньового флоту Росії, повідомив президент Еммануель Макрон. Судно «Деліве» перехопили ВМС Франції у вівторок біля берегів Сицилії через порушення міжнародного морського права. Це вже 5-й танкер тіньового флоту РФ, який перехоплюють французькі військові. За даними ГУР, судно «Деліве» ходить під прапором Камеруну і в обхід санкцій возить російську нафту з порту Приморськ, переважно до Китаю та Індії. Українські військові встановили синьо-жовтий прапор на Кінбурзькій косі, територія якої розташована на Миколаївщині. Російські війська окупували косу в березні 22-го, зайшовши з боку тимчасово окупованої частини Херсонської області. Про це повідомили в регіональному управлінні сил ТРО «Південь». Там кажуть, що внаслідок потужного вогневого ураження сил оборони Півдня окупанти відступили із займаних позицій. Наразі відбувається евакуація вцілілого особового складу. Про завершення спалаху хантавірусу оголосять 2 липня, якщо не буде нових випадків. Про це заявив гендиректор Всесвітньої організації здоров'я Тедрос Адханом Гебрієсус. За його словами, кількість підтверджених випадків зараження хантавірусом наразі становить 13. 3 людей померли.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 25 червня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 87 копійок, євро – 50 гривень 88 копійок, польський злотий – 11 гривень 87 копійок.
1: Про погоду.
2: 26 червня в Україні загалом буде сонячно та тепло. На півночі від 15 до 25 градусів та майже безхмарно. На півдні трохи дощитиме, у повітрі плюс 28 в середньому. На заході обіцяють сонячну погоду, на термометрі – до плюс 30. На сході хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади та 24 градуси в середньому. У столиці України від 19 до 26 тепла та сонячно завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт.
2: Катіон, мої вітання.
0: Знову вітаєш з тим, що завтра п'ятниця?
2: Ні, з тим, що це остання робоча година на сьогодні. А ще у нас модні купальники, прослушка та привіти.
0: Ну то починаємо швидше, купальники ж чекають.

0: Увага, дроб.
1: Шугар та Люлено зловили панічну атаку, яку тепер ніжно називають панічкою, просто тимчасовим станом. Але не панікуйте, друзі, все йде за планом, і саме по ньому у нас далі віра у людей. Її навчить молода артистка Вінокурова після короткої перерви на цій хвилі.
0: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
3: Реклама, яка чіпляє.
0: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Radio Station. Nova Life.

0: жінок зі сфери медицини, згідно з сучасними правилами української, можна називати медикиня, медичка, медиця.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Денний драйв
2: з Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

0: Часом буває такий стан, що вірити не хочеться ні в що. Просто відпочити десь на пляжі і слухати хвилі моря і співи чайок. Саме для таких випадків варто послухати жіночу рубрику, в якій разом підберемо вам кращий купальник. А от про ціну не питайте, там уже якось самі.
1: Жіночі поради. На Нова Лайн.
0: 16:21 в нашому етері, тож час поділитись п'ятіркою модних моделей купальників цього року. А ще зорієнтуємо, що кому пасуватиме.
2: Отже, купальники в стилі ретро ідеально пасують будь-якій жінці, адже вони візуально витягують силует, актуальні в будь-якому віці і, як правило, мають чіткі лінії, завдяки чому фігура стає більш витонченою та вишуканою. Образ у такому купальнику завжди елегантний, особливо ефектні моделі в чорному, бордовому, шоколадному та темно-синьому кольорах.
0: А ще білий купальник став фаворитом у поточному сезоні. Дизайнери роблять акцент саме на ньому, пропонуючи суцільні та роздільні моделі. Особливо актуальні моделі без зайвого декору у мінімалістичному стилі. Якщо вам не подобається, як білий колір пасує вашій шкірі, спробуйте купальник молочного або бежевого відтінку.
2: Фактурні літні купальники з рубчиком все ще залишаються в моді, що не може не радувати прихильність таких моделей. Можна вибрати роздільний або суцільний купальник на зав'язках або бретельках, але головне, щоб рубчик мав органічний вигляд. Суть у тому, що така фактура на вигляд дуже дорога і візуально робить фігуру стрункішою.
0: І ще один модний тренд 2026 року – асиметричні жіночі купальники. Теж дорого і без зайвих деталей. Дизайнери вдаються до різних прийомів, відкривають одне плече, роблять виріз на талії, експериментують з бретелями та вирізами на спині. Загалом розгулятися є куди, але важливо обирати спокійний і нейтральний колір – бордовий, темно-зелений, синій або чорний.
2: Якщо ви хочете знати, який фасон купальника приховує живіт, то суцільний варіант – саме те, що вам потрібно. У минулі роки такі моделі вважалися нудними, мало не спортивними, а тепер, у 2026-му, вони знову повернулися на модний Олімп. Суцільні купальники дозволяють приховати нюанси фігури, візуально зменшити живіт і витягнути силует. Особливо вишуканий вигляд мають моделі шоколадного, оливкового, чорного, бежевого та глибокого синього кольорів.
0: Ну і звісно, Юля, я тебе спитаю, який твій улюблений купальник і який вигляд він має?
2: Не скажу, то ще забереш в мене. Ти ото свій достав.
0: Я тебе прошу, йти, я тебе прошу, що я вас там заберу? Ой.
2: Мій найулюбленіший. Це простий купальник, роздільний, до речі, суцільного не маю, але, можливо, наважусь, куплю. Животика не маю, одразу кажу.
0: От хвастається, друзі, бачите, вихваляється просто і не соромиться. Тепер в тебе того купальника точно не буде. Ну, а дам. А в моді досі лишається, друзі, ваш неповторний стиль, як і наші танцювальні треки.

Відправляєш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: диско, до речі, пасує Олі Поляковій, але її трек лунає вже на останніх нотах. Час дати дорогу її колезі, драйвовій та сміливій Ліді Лін. Вона теж любить кинути виклик загальним нормам і робить це новим треком із прослушки у нашому денному драйві.
1: Я знову одна на танцполі.
2: Соціальна реклама.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
4: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Соціальна реклама.

0: Новолайн.
1: Привіт! У найближчі хвилини на вас чекає знайомство зі свіженьким релізом української співачки Ліди Лі. Називається композиція «Танці» і, за словами виконавиці, цей трек про свободу робити те, що ми хочемо. Зокрема, робота концентрується на жіночих почуттях, а саме боротьбі зі стереотипами. Важливою складовою релізу є й відеокліп, де в більярдній залі співачка опиняється з найсильнішою людиною світу та Європи – Олексієм Новіковим. Ну а по звучанню трек відповідає своїй назві. Це сучасна танцювальна муз-робота, яку ми послухаємо просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Новолайн.
2: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: прослушка на Nova Line.
1: Кілька місяців тому Ліда Лі розірвала мережу спільним треком з її коханим Даніелем Салемом. І зараз виконавиця продовжує дивувати. Свіжа композиція «Танці» про злам стереотипів, а також свободу, яка відчувається в ліриці цього релізу. Більше новинок музики у наступних прослушках. З вами була RJ Анна. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.
2: Ну, я побачила, Юлі, по твоєму обличчю, що щось таки здивувало в цій композиції або в інформації, що ж це було.
3: В інформації, ти вважаєш?
2: Ні, ну, Ржеана все сказала, це про вибір бути вільною.
3: Не будеш казати цю фразу, Ржеана все сказала, тому я не знаю, що додати.
2: Про сам трек вона все розповіла, про мої враження тоді, так? Я так розумію.
3: Ну, звісно, де емоції, де палки,
2: де мої танці, де мої танці.
3: Де танці на більярдному столі.
2: Та щас. Нема більярдного на столі.
3: Є студійний.
2: Мої враження. Мені десь знайомі такі мотиви. Так, не будемо казати голос цю виконавицю. Дуже схожа вона на одну виконавицю. Її такі мотиви і такий голос, скажімо так, трохи є. А так, танцювальна. Дуже добре, але ці мені оце бунтарство, це вже цей вибір вільною бути, вже трохи набридло. Мені це тільки мені, можливо.
3: Ну, пам'ятаєш, ми якраз між виходами я знайшла інформацію про те, що зараз серед молоді модний новий напрямок. Я вже забула це слово, соло щось там. Коли людина свідомо обирає бути самотньою. Тобто, і це щось пов'язане там з великими цінами, що дорого ходити на побачення, що взагалі зараз мати з кимось родину дуже дорого. Ну, це якби факт. Давайте так, але жити взагалі не дешево.
2: Це точно.
3: Тому хтось обирає бути самостійним, якби не мати прив'язки з тих чи інших причин, не завжди це фінансові. От, тому, знову ж таки, на свою аудиторію. Ми, певно, не аудиторія Ліда Лі, але я мушу сказати, що кліп класний. Там і гарні танці, особливо мені сподобались її джинси, вони на ній сидять чудово, я б таки не вдягла.
2: Ну, я ж кажу, що ти хочеш щось забрати у когось. У мене купальник в неї.
3: З миру пониці, і мені є що вдягнути. От, скажімо,
2: і приходь на роботу. І в купальнику. І...
3: Ну, а взагалі, там прикольні ще такі не мотиви, боже мій, такі сценки, де вона дістає, начебто, чоловічі серця, так все це виглядає дуже пафосно, так реалістично, з кров'ю, ну прикольно.
2: А я про інше подумала, ну добре.
3: Ні, Юлічка, то вона діставала серця, то були більярдні кульки, але це були серця, там трошки інша аналогія.
2: Передивлюсь ще,
3: Ой, доки Юля буде дивитися цей кліп повторно, друзі, ми рухаємось далі у стилі денного драйву.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Денний драйв на Nova Line. Лінія хітового настрою.

0: Карді застали всю нашу студію так, що Юля тепер не може знайти свої босоніжки. Чи то від попередніх танців, не зрозуміло. На зміну природним стихіям приходить мова тіла, Body Talk, від Алли Фарбен та Рене Міллер. Можливо, це шанс розім'ятись перед завершенням робочого четверга.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові відбулося нагородження переможців конкурсу самодіяльності «Студентство творче 2026». Як повідомили в Департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту, конкурс протягом місяця проводився в онлайн-форматі. Переможців і призерів визначили у різних номінаціях, що охоплюють 5 жанрів мистецтва – вокальний, хореографічний, інструментальний, оригінальний, а також театрально-розмовний жанр та авторські твори. Цьогоріч до оргкомітету конкурсу надійшло 200 творчих заявок від закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти Харкова. За рішенням журі, перемоги вибороли 36 учасників.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: У минулі часи було заведено сіяти в цей день до обіду якесь біле зерно, а після обіду чорне, наприклад, гречку. Виконання цього правила гарантувало успіх. Зазвичай у цей день випадають великі роси. Наші пращури помітили, якщо дощ йде маленькими краплями, буде йти ще довго. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
11: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Новолайн.

0: Про дуже темну пору доби кажемо «Хоч в оку стрель», про дуже світлу «Хоч голки збирай».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
0: Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
3: Нова Лайн.

0: Залишається тільки тиша між людьми, і тоді настає час мови тіла. Body Talk від Алли Фарбен та Рене Міллер. Треба просто відчувати, як і настрій ваших вітань. Останні на сьогодні прозвучать замість з уст чарівної Юлічки.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: Отже, 16.51 в нашій студії. Завершальні привіти на сьогодні прозвучать просто зараз.
2: Дякую. Передаю привіт Богдану, своєму двоюрідному брату, який захищає нас на Донецькій землі. Ми хвилюємось за тебе і чекаємо додому. Маргарита. І ще вітаю Марію та себе з довгоочікуваною відпусткою. Бажаю нам гарно відпочити на березі Індійського океану. Завтра обиратимемо купальники. Ксенія написала.
0: От вони послухали просто нас і відразу взяли квитки, я думаю. А ще мені дуже сподобалось, як ти прочитала себе. Таке відчуття, наче ти прям себе переносиш на цей берег Індійського океану. Ні, Юлічка, завтра будемо працювати. До п'ятниці, друзі, час прощатись нам з вами. Занудьгувати не встигнемо, а ви проведіть цей четвер приємно.
2: І почуємось вже завтра з 13-ї. Па-па, Катіон.
0: Бувай, Локтіон.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн. Ритм набирає гарячого характеру. Характер драйву Нова Лайн. Це Нова Лайн. Якщо що.

0: актуальний інформаційний випуск і цілі години класної музики на цій хвилі.
1: Спитай у чата GPT, де свою любов знайти.
0: Сімнадцята 01 зараз.
2: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70.
3: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.
2: Головне в деталях.
0: У Венесуелі сталися два землетруси, загинули понад 160 людей. Франція затримала ще один танкер тіньового флоту Росії. У військово-морських силах ЗСУ заперечили інформацію про відступ російських військових з Кінбурзької коси. Міжнародна федерація футболу допустила збірну Росії до юнацького чемпіонату світу. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
2: Головне в деталях.
0: У Венесуелі сталися два землетруси. Тимчасова президентка країни Делсі Родрігес заявила, що землетрус забрав життя щонайменше 164 людей, а ще майже 1000 поранені. Також багато будівель зазнали руйнувань. Влада країни оголосила надзвичайний стан. Про це повідомляють агентство Reuters та американський телеканал CNN. Землетруси сталися на північний захід від Каракаса в середу після 18-ї години за місцевим часом. У венесуельському Мінзв'язку та інформації кажуть, що землетруси відчувались по всій країні. Франція затримала ще один танкер тіньового флоту Росії, повідомив президент Еммануель Макрон. Судно «Деліве» перехопили ВМС Франції у вівторок біля берегів Сицилії через порушення міжнародного морського права. Це вже п'ятий танкер тіньового флоту РФ, який перехоплюють французькі військові. За даними ГУР, судно «Деліве» ходить під прапором Камеруну і в обхід санкцій возить російську нафту з порту Приморськ, переважно до Китаю та Індії. У військово-морських силах ЗСУ заперечили інформацію про відступ російських військових з Кінбурзької коси. Речник ВМС Дмитро Плетенчук пояснив, що ця територія лишається стратегічно важливою для окупантів. Зараз там йде процес знищення російської логістики, однак поки що це зона бойових дій. Напередодні Регіональне управління сил ТРО «Південь» опублікувало відео, на якому українські військові встановили синьо-жовтий прапор на Кінбурзькій косі в Миколаївській області. Російські війська окупували її в березні 2022 року. Міжнародна федерація футболу допустила збірну Росії до юнацького чемпіонату світу. Там повідомили, що в юнацьких змаганнях U15, які відбудуться у жовтні в Азербайджані, зможуть взяти участь представники усіх країн-членів ФІФА. А це означає, що Росія та Білорусь не стануть винятками. Зазначимо, що на початку повномасштабного вторгнення Росію відсторонили від усіх міжнародних змагань з футболу.
2: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 25 червня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 87 копійок, євро – 50 гривень 88 копійок, польські злоти – 11 гривень 87 копійок.
2: Про погоду.
0: 26 червня в Україні загалом буде сонячно та тепло. На півночі від 15 до 25 градусів та майже безхмарно. На півдні трохи дощитиме, в повітрі плюс 28 в середньому. На заході обіцяють сонячну погоду, на термометрі до плюс 30. На сході хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади та 24 градуси в середньому. У столиці України від 19 до 26 тепла та сонячно завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, Служба інформації. Радіо Новалайн.

про марне витрачання часу можна висловитись українськими приказками. Переливати з пустого в порожнє або товкати воду в ступі.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
4: Казки не брешуть, а жартують про

0: Знати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.
1: Радіо Новолайн. Radio of your summer.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали 20 населених пунктів Харківської області. На Харківщині створюють медико-санітарну частину для працівників ДСНС. В області за тиждень виявили та знищили понад 900 вибухонебезпечних предметів. Харків отримав 47 мільйонів євро на модернізацію системи теплопостачання. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали 20 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 11 людей. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 181 людину. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 42 113 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів. В районах населених пунктів Ветеринарне, Стариця, Синельникове та у бік населених пунктів Лимани, Збицьке, Вільче та Колодязне. На Куп'янському напрямку ворог два рази атакував у напрямку Новоосинового та в районі Западного. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синігубова, його заступниця Олена Логвинова ознайомилася з перебігом ремонтних робіт медико-санітарної частини, яку в координації з ДСНС створюють для рятувальників регіону. Заплановані системні зміни дозволять покращити якість медичної допомоги для працівників ДСНС на всіх рівнях, а також оптимізувати використання ресурсів та вивести медичний супровід на якісно новий рівень відповідно до сучасних стандартів. Кваліфіковану допомогу особовому складу пожежно-рятувальних підрозділів та належні умови для відновлення забезпечуватимуть сертифіковані лікарні ДСНС. Всі приміщення та кабінети будуть повністю приведені у відповідність до всіх вимог чинного законодавства. З 18 по 24 червня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області обстежили майже 84 гектари території, виявили та знешкодили 923 вибухонебезпечні предмети. Системну організацію заходів із розмінування та безпеки в області здійснює Центр координації протимінної діяльності. Протягом тижня зведені піротехнічні підрозділи обстежили майже 35 гектарів сільгоспугідь, близько 1 кілометра газопроводів, більш як 12 гектарів лісових угідь, понад 4 кілометри ділянок автомобільних доріг, майже 1 кілометр лінії електропередач, а також розмінували 21 об'єкт та 15 домоволодінь. Повторно підключили до електромережі 33 159 абонентів. Нагадуємо, про виявлені підозрілі предмети чи засоби ураження необхідно невідкладно повідомити правоохоронців та аварійні служби за номерами телефонів 101 або 102. Обов'язково дочекайтеся прибуття слідчо-оперативної групи. Харків отримав кредитні та грантові гроші від Європейського Союзу та Європейського банку реконструкції та розвитку. Мова йде про 47 мільйонів євро. Їх витратять на посилення стійкості міста, зокрема на модернізацію системи теплопостачання. Про це 25 червня повідомив міський голова Ігор Терехов. Для Харкова перед опалювальним сезоном це один з ключових напрямів роботи, сказано у повідомленні голови міста. За даними Нацбанку України, 25 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 86 копійок, євро 50 гривень 88 копійок, польські злоти 11 гривень 86 копійок. 26 червня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями, проте істотних опадів не передбачається. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 15 градусів вночі до плюс 23 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: В Холодногірському районі вшанували пам'ять полеглого захисника України Віталія Спеці. На його честь у Харківському ліцеї номер 87 відкрили меморіальну дошку. У заході взяли участь голова райадміністрації Аліна Тітова, рідні воїна, побратими, друзі, педагоги та місцеві жителі. Віталій Спиця обороняв Донецький напрямок у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув у жовтні 2023 року під час виконання бойового завдання. За особисту мужність, відвагу та самовіддане служіння Україні Віталія Спицю посмертно нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня.
4: Реклама, яка чіпляє. Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Народний прогноз на Новолайн.
10: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
11: У минулі часи було заведено сіяти в цей день до обіду якесь біле зерно, а після обіду чорне, наприклад, гречку. Виконання цього правила гарантувало успіх. Зазвичай у цей день випадають великі роси. Наші пращури помітили, якщо дощ йде маленькими краплями, буде йти ще довго. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +22 градуси.
12: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: на годиннику 18:00.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
2: У Венесуелі сталися землетруси, загинули понад 160 людей. В РФ заявили, що закривають консульство Румунії в Санкт-Петербурзі. У військово-морських силах ЗСУ заперечили інформацію про відступ російських військових.

0: хотіли його закрили. У МЗС Росії заявили, що закривають консульство Румунії в Санкт-Петербурзі, а румунського генконсула оголосили персоною нон-грата. Там кажуть, що цей захід є відповіддю на нічим не обґрунтоване відкликання Бухарестом згоди на роботу генконсульства Росії в Констанці та оголошення його керівника персоною нон-грата. Нагадаємо, що наприкінці травня румунський президент Нікуш Ордан заявив, що Румунія закриває консульство РФ Констанці та висилає російського генконсула. Таке рішення ухвалили після падіння російського БПЛА на дах житлового будинку в місті Галац. У військово-морських силах ЗСУ заперечили інформацію про відступ російських військових з Кінбурзької коси. Речник ВМС Дмитро Плетенчук пояснив, що ця територія лишається стратегічно важливою для окупантів. Зараз там йде процес знищення російської логістики, однак поки що це зона бойових дій. Напередодні Регіональне управління сил ТРО «Південь» опублікувало відео, на якому українські військові встановили синьо-жовтий прапор на Кінбурзькій косі в Миколаївській області. Російські війська окупували її в березні 2022 року. Міжнародна федерація футболу допустила збірну Росії до юнацького чемпіонату світу. Там повідомили, що в юнацьких змаганнях U15, які відбудуться у жовтні в Азербайджані, зможуть взяти участь представники усіх країн-членів ФІФА. А це означає, що Росія та Білорусь не стануть винятками. Зазначимо, що на початку повномасштабного вторгнення Росію відсторонили від усіх міжнародних змагань з футболу.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 25 червня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 87 копійок, євро – 50 гривень 88 копійок, польський злотий – 11 гривень 87 копійок.
1: Про погоду.
0: 26 червня в Україні загалом буде сонячно та тепло. На півночі від 15 до 25 градусів та майже безхмарно. На півдні трохи дощитиме. У повітрі плюс 28 в середньому. На заході обіцяють сонячну погоду. На термометрі до плюс 30. На сході хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади та 24 градуси в середньому. У столиці України від 19 до 26 тепла та сонячно завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Новалайн.

0: Социальна реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Radio Station. Nova Line.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Новалайн.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали 20 населених пунктів Харківської області. На Харківщині створюють медико-санітарну частину для працівників ДСНС. В області за тиждень виявили та знищили понад 900 вибухонебезпечних предметів. Харків отримав 47 мільйонів євро на модернізацію системи теплопостачання. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали 20 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 11 людей. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 181 людину. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 42 113 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів. В районах населених пунктів Ветеринарне, Стариця, Синельникове та у бік населених пунктів Лимани, Збицьке, Вільче та Колодязне. На Куп'янському напрямку ворог два рази атакував у напрямку Новоосинового та в районі Западного. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синігубова, його заступниця Олена Логвинова ознайомилася з перебігом ремонтних робіт медико-санітарної частини, яку в координації з ДСНС створюють для рятувальників регіону. Заплановані системні зміни дозволять покращити якість медичної допомоги для працівників ДСНС на всіх рівнях, а також оптимізувати використання ресурсів та вивести медичний супровід на якісно новий рівень відповідно до сучасних стандартів. Кваліфіковану допомогу особовому складу пожеж рятувальних підрозділів та належні умови для відновлення забезпечуватимуть сертифіковані лікарні ДСНС. Всі приміщення та кабінети будуть повністю приведені у відповідність до всіх вимог чинного законодавства. З 18 по 24 червня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області обстежили майже 84 гектари території, виявили та знешкодили 923 вибухонебезпечні предмети. Системну організацію заходів із розмінування та безпеки в області здійснює Центр координації протимінної діяльності. Протягом тижня зведені піротехнічні підрозділи обстежили майже 35 гектарів сільгоспугідь, близько 1 кілометра газопроводів, більш як 12 гектарів лісових угідь, понад 4 кілометри ділянок автомобільних доріг, майже 1 кілометр лінії електропередач, а також розмінували 21 об'єкт та 15 домоволодінь. Повторно підключили до електромережі 33 159 абонентів. Нагадуємо, про виявлені підозрілі предмети чи засоби ураження необхідно невідкладно повідомити правоохоронців та аварійні служби за номерами телефонів 101 або 102. Обов'язково дочекайтеся прибуття слідчо-оперативної групи. Харків отримав кредитні та грантові гроші від Європейського Союзу та Європейського банку реконструкції та розвитку. Мова йде про 47 мільйонів євро. Їх витратять на посилення стійкості міста, зокрема на модернізацію системи теплопостачання. Про це 25 червня повідомив міський голова Ігор Терехов. Для Харкова перед опалювальним сезоном це один з ключових напрямів роботи, сказано у повідомленні голови міста. За даними Нацбанку України, 25 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 86 копійок, євро 50 гривень 88 копійок, польські злоти 11 гривень 86 копійок. 26 червня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями, проте істотних опадів не передбачається. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 15 градусів вночі до плюс 23 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: КП «Шляхрембуд» наносить дорожню розмітку на вулицях Харкова. Фахівці підприємства наводять осіві лінії, пішохідні переходи, стоп-лінії, стрілки напрямків руху та інші елементи. Роботи проводять у різних районах. Як повідомили на підприємстві, розмітку наносять переважно у нічний час. Це дозволяє мінімізувати незручності для учасників дорожнього руху та забезпечити належне висихання матеріалів.
4: Нова лайв. Реклама. Яка чіпляє.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Трафікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Алло, це служба порятунку нервів?
7: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
8: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Новолайн – інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
9: Телефон рекламної служби у Харкові
8: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: Народний прогноз на Новолайн.
11: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
12: У минулі часи було заведено сіяти в цей день до обіду якесь біле зерно, а після обіду чорне, наприклад, гречку. Виконання цього правила гарантувало успіх. Зазвичай у цей день випадають великі роси. Наші пращури помітили, якщо дощ йде маленькими краплями, буде йти ще довго. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
13: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Україні 19 година. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063-931-64-70. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях. Підсумки.
1: Євросоюз перерахував Україні перший транш із кредиту на 90 мільярдів євро. Франція затримала ще один танкер тіньового флоту Росії. Колишній польський прем'єр Качинський поверне свій орден Ярослава Мудрого. Нідерланди виділять 178 мільйонів євро на підготовку України до зими. 2 липня можуть оголосити про завершення спалаху Хантера.

0: мільярдів євро очікують у вересні. Для цього ЄС ще чекає на офіційну заявку від України, повідомили в Єврокомісії. Франція затримала ще один танкер тіньового флоту Росії, повідомив президент Еммануель Макрон. Судно «Деліве» перехопили ВМС Франції у вівторок біля берегів Сицилії через порушення міжнародного морського права. Це вже п'ятий танкер тіньового флоту РФ, який перехоплюють французькі військові. За даними ГУР, судно «Деліве» ходить під прапором Камеруну і в обхід санкцій возить російську нафту з порту Приморськ, переважно до Китаю та Індії. Колишній прем'єр-міністр Польщі та лідер правої партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський поверне Україні орден Ярослава Мудрого другого ступеня. Про це він сказав під час прес-конференції, пише РМФ24. Качинський отримав орден у 2022 році від українського президента Володимира Зеленського. Зараз він пояснює, що так хоче виразити своє ставлення не до українців, а до українських еліт. Польський політик засудив приїзд на конференцію з відновлення України в Гданську, яка триває з 25 по 26 червня, мера Львова Андрія Садового, оскільки той є явним прихильником Бандери. Нідерланди нададуть 178 мільйонів євро для підготовки України до опалювального сезону та розвитку розподіленої генерації. Крім того, вже восени Україна отримає від Нідерландів декомісовані газові турбіни. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль. Під час конференції з питань відновлення України у Гданську Шмигаль та міністр зовнішньої торгівлі й розвитку співробітництва Нідерландів Шурт Шурцма підписали дорожню карту співпраці в енергетичній сфері. Про завершення спалаху хантавірусу оголосять 2 липня, якщо не буде нових випадків. Про це заявив гендиректор Всесвітньої організації здоров'я Тедрос Адханом Гебрієсус. За його словами, кількість підтверджених випадків зараження хантавірусом наразі становить 13. Троє людей померли.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 25 червня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 87 копійок, євро – 50 гривень 88 копійок, польський злотий – 11 гривень 87 копійок.
1: Про погоду.
0: 26 червня в Україні загалом буде сонячно та тепло. На півночі від 15 до 25 градусів та майже безхмарно. На півдні трохи дощитиме, у повітрі плюс 28 в середньому. На заході обіцяють сонячну погоду, на термометрі до плюс 30. На сході хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади та 24 градуси в середньому. У столиці України від 19 до 26 тепла та сонячно. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: I had a dream last night. Вивчай, пізнавай,
1: українську краще знай. Краще казати не в більшості випадків, а здебільшого. Не в основному, а переважно. Не приміром, а наприклад.
2: Радіо Нова Лайн. Hot summer with hot hits.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми – 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіон.

0: ти теж відчуваєш.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові продовжують ремонтувати елементи зовнішнього освітлення. Так, за минулий тиждень фахівці комунального підприємства «Міськсвітло» усунули більше 60 аварій на мережах. Також вони замінили на вулицях міста Харкова пошкоджені світильники та лампи. Крім того, низку світильників спеціалісти відремонтували. Загалом за тиждень комунальники відновили роботу півкілометра мереж освітлення.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн – інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: У минулі часи було заведено сіяти в цей день до обіду якесь біле зерно, а після обіду чорне, наприклад, гречку. Виконання цього правила гарантувало успіх. Зазвичай у цей день випадають великі роси. Наші пращури помітили, якщо дощ йде маленькими краплями, буде йти ще довго. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Заряджаємо зранку до вечора. Щодня.

На молодіжному сленгу аб'юз – це маніпулятор або навіть насильник. Кринж – це сором. Фідбек – відгук. Хейт – негативне ставлення. А треш – це жах.

0: хітового настрою в твоєму місті.
1: В Україні 20-та година. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70.
2: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.
1: Головне в деталях. Підсумки.
3: Євросоюз перерахував Україні перший транш із кредиту на 90 мільярдів євро. Франція затримала ще один танкер тіньового флоту Росії. Колишній польський прем'єр Качинський поверне свій орден Ярослава Мудрого. Нідерланди виділять 178 мільйонів євро на підготовку України до зими. 2 липня можуть оголосити про завершення спалаху хантавірусу. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
3: Євросоюз перерахував Україні перший транш обсягом 3,2 мільярда євро з 90-мільярдної позики, обіцяної Європейським блоком. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Прем'єр-міністрка Юлія Свириденко підтвердила, що до українського держбюджету надійшли 3,2 мільярда євро. За її словами, ці гроші спрямують на посилення обороноздатності та соціальної стійкості України. Наступний транш бюджетної підтримки ЄС для України у межах програми на 90 мільярдів євро очікують у вересні. Для цього ЄС ще чекає на офіційну заявку від України, повідомили в Єврокомісії. Франція затримала ще один танкер тіньового флоту Росії, повідомив президент Еммануель Макрон. Судно «Деліве» перехопили ВМС Франції у вівторок біля берегів Сицилії через порушення міжнародного морського права. Це вже п'ятий танкер тіньового флоту РФ, який перехоплюють французькі військові. За даними ГУР, судно «Деліве» ходить під прапором Камеруну і в обхід санкцій возить російську нафту з порту Приморськ, переважно до Китаю та Індії. Колишній прем'єр-міністр Польщі та лідер правої партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський поверне Україні орден Ярослава Мудрого 2 ступеня. Про це він сказав під час прес-конференції, пише РМФ24. Качинський отримав орден у 2022 році від українського президента Володимира Зеленського. Зараз він пояснює, що так хоче виразити своє ставлення не до українців, а до українських еліт. Польський політик засудив приїзд на конференцію з відновлення України в Гданську, яка триває з 25 по 26 червня, мера Львова Андрія Садового, оскільки той є явним прихильником Бандери. Нідерланди нададуть 178 мільйонів євро для підготовки України до опалювального сезону та розвитку розподіленої генерації. Крім того, вже восени Україна отримає від Нідерландів декомісовані

0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 25 червня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 87 копійок, євро – 50 гривень 88 копійок, польський злотий – 11 гривень 87 копійок.
0: Про погоду.
1: 26 червня в Україні загалом буде сонячно та тепло. На півночі від 15 до 25 градусів та майже безхмарно. На півдні трохи дощитиме, у повітрі плюс 28 в середньому. На заході обіцяють сонячну погоду, на термометрі до плюс 30. На сході хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади та 24 градуси в середньому. У столиці України від 19 до 26 тепла та сонячно. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

«Стати в пригоді» означає знадобитися, а «стати в нагоді» – це спіймати влучний момент. Тож парасолька стане в пригоді, а можна подякувати при нагоді.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Алло, це служба порятунку нервів?
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Налаштовуйся на літо.
1: Налаштовуйся на літо.
0: Нова Лайн запалює хітами.
1: Запалює хітами.
0: В Україні 21 година.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: привіт! У найближчі хвилини на вас чекає знайомство зі свіженьким релізом української співачки Ліди Лі. Називається композиція «Танці» і, за словами виконавиці, цей трек про свободу робити те, що ми хочемо. Зокрема, робота концентрується на жіночих почуттях, а саме боротьбі зі стереотипами. Важливою складовою релізу є й відеокліп, де в більярдній залі співачка опиняється з найсильнішою людиною світу та Європи – Олексієм Новіковим. Ну а по звучанню трек відповідає своїй назві. Це сучасна танцювальна муз-робота, яку ми послухаємо просто зараз.
1: Прослушка. Прослушка на Nova Line.
2: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома, все, що ти говориш.

0: Прослушка на Nova Line.
1: Кілька місяців тому Ліда Лі розірвала мережу спільним треком з її коханим Даніелем Салемом. І зараз виконавиця продовжує дивувати. Свіжа композиція танці про злам стереотипів, а також свободу, яка відчувається в ліриці цього релізу. Більше новинок музики у наступних прослушках. З вами була RJ Анна. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Казки для дорослих на Новолайн розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотеньки. Я вітаю вас, зелененьке. Дід Тризуб до вас прийшов. Козачки, казочки для вас знайшов. Вмощуйте собі зручненько. І і до мене ви близенько. Сьогодні ми послухаємо українську народну казку «Лисичка і рак».
0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Зустрілися лисичка з раком. Стала та й дивиться, як він помаленьку лізе. А далі давай над ним. Насміхатися. Ну та й швидше жити, немає що казати. Швидкий, справжній рак, не бурак. А скажи мені, радше, не бурече, чи то правда, що тебе раз подріжі послали, а ти аж через рік з дріжями прийшов, та й позред хати розляв їх усіх. Може, коли і правда була, каже рак, а тепер дуже на брехню схоже. Ого, значить, тепер пруткіший ти став, чи що? Пруткіший, не пруткіший, а тобі глузувати не дозволю, коли хочеш знати. Я пруткий, то давай побіємося об закон, що я швидше від тебе он до того пенька добіжу. Що? Здивувалася лисичка. Ти хотів би зі мною на випередки бігати? Не тільки побіжу, а хоч ти на один скок спереду ставай, то я швидше тебе на місці буду.
2: Мовить рак. Ну і побилися вони об заклад. Стала лисичка на один скок попереду рака. А рак чепився і кліщами за хвіст. І рушила лисичка. Біжить, що духу. Аж курява зіймається. Добігла до пенька та й кличе:
1: «Ха-ха-ху! А де ти, радше?»
2: А нічого не чути?
1: Ну, радше. Ага, ну де ти? Ага.
2: Ще раз кличе лисичка. Та й обернулась хвостиком до пенька.
1: Та ось де я. Давно вже жду тебе. Аж трохи за пеньок забіг.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
2: Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні. Щоби ти цей світ любив, треба, щоби казанок варив. Гарненький снів я вам бажаю. Разом із вами засинаю. Повинні спати ми ночами, зустрінемося. завтра з вами. Па-па.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50.

0: Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн. В Україні 22 година.

0: Benedict Varnka. Be back and tune in next week.
1: В Україні друга година.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Привіт! З вами знову Альона Катіон. У цьому випуску я пропоную продовжити тему кохання. Про нього можна говорити вічно, а особливо у жіночій компанії Юлії Локтіонової.
2: Це точно. А як поетично про кохання можна говорити українськими фразеологізмами? Бо в почуттях можна кокетувати, залицятися, загравати. А ще пускати бісики, стелити містки, підбивати клинці, топтати стежку і навіть смалити халявки.
1: От такої. Все так красиво, та головне в гречку не стрибнути.
2: Ага, або ж не скакати в горох чи не наставляти роги.
1: Пропоную на цьому тему кохання закрити до іншого випуску. Дякую щиро, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.